zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

0: neza ko kwekeranya uburyo buzokora ivuga mutumwa izobera mu ntara ya gite
1: yeye
0: ereka iyo ko hale ne zotamba yirorera izobera kumwe na yandi mako hale nka
2: jia ndaba
0: jia buaya.

Ngobite ndia kizimana na Samueli ngoma ya rugo na ndiko ndahiringa nico gikogwa ndiko ndakora hama mudindirimbo ya korale nzongorera ingoma ya rugo na ivuga ngo haguruka dukori ego Samueli ari ya ngoma ya rugo na ukomeze kugira ibikogwa byiza akaririmbo rero mu mwanya karagushikira kabisa ukomeze kugira nibihe byiza hamwe natwe.

Saruari geze uzo saruri nzigo nizireko warikura vyo mba Awari ni mjiwa rakoze chane Kukari ni mbuka wakeza warikura tui uta gukora ugifisu ugyo Nizireko nawe wabyo mbiye Mwika nukanya harutunga wakufi Kama siku dushikira angi kubasa angi za Karungi tukwe Nawa wakulikira

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ushize.

Hadiyo aga kiza ku isoko yukuri nkomeza kugushimira cyane udahengesha nyakumviriza ibiganiro komeza kugushikira bici hano muri studio zacu za radio aga kiza ku isoko yukuri dushimire Christian Irambona komeje guteramisha kuva mu gitondo gushika aya mango aho yabanye namwe kuva igihe cy'isaha imwe z'igitondo mikono kanyaka mugiye kwa na telesoro niyo nzima njingiye kumukorera mu ngata gushika igihe cy'isaha 9 nkankomeza kuguhikaza nshuti mukunzi Nwanyi ibiganiro vya radio akagiza ku isoko yukuri kuradukurikirana uri hijya no hino ndagusabira kumara gukomeza guhezagira kandi ukomeze kugira ibihe byiza rero kaze mu biganiro bitandukanye naguteguriye kacengaruka mukanya ndagushikirize urutonde rw'ivyo naguteguriye

0: Vandu mwese mwa mumicungararo ya
1: Kabuye
0: Chibitoke
1: Ndava
0: Gasenyi
1: Muratumiwe mu gikorane cy'ivuga butumwa cyatunganijwe n'intara mvuga butumwa ya Ndava
0: kikazobera ku ishengero ry'abadivantiste mu musimbi ya Gasenyi mu ntara mvuga butumwa ya Bumbiri.
1: Iryo vuga butumwa rikazotangura kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku igenekerezo rya 2029 mu kwezi k'umunani uno mwaka w'2026.
0: Menya neza isabato kikazohora gitangura isaha 2 z'agatondo yindi minsi isanzwe kuko isaha 11 z'agatondo gushyize isaha 2 z'agatondo hazaba hari icigwa cyahariwe ayo masaha
1: kuva saa 9 z'umuhinga gushika saa 2 z'ijoro hazoba hari ko haba ibyigwa byateguwe harimo icyo kuri projecteur kikazoshikirizwa na kubw'Imana Justin uzoshikiriza icigwa cyo kwitungira amagara azoba ari Kwizera Lieve nawe uzoshikiriza icigwa cy'ingo n'imiryango akazoba ari Niyongere Jean Bosco
0: hazoba hari n'amakorari nka Previa yo kwishengero ya Kansega
1: Philadelphia yo kwishengero rya

Ego, nibaze ko uriko uranezerwa kandi ko uriko urafashwa na cyane cyane mu kumenyera kuyiririmba nk'uko twabitunganirijwe. Noneho, reka turimbe igitero cya mbere hamwe n'icyitabirizo. Tugende.

0: kadiega kiza ku isoko yukuri ndabashimira cyane wewe mwese mbandanya muri ko muradukwikirana kandi nizere ko muri ko muragira ibihe byiza aho muherereye reka rero ntongere ndabaye ikaze ku isaha zitatu n'iminota ibiri hano muri studio zacu twamaze kwinjira muri wa mwanya w'ikiganiro tumira wawe aruhuke iyi sabato nkuko rero uyimenyereye turabaha umurongo wa telefone kugira ngo mwakure mutumire abanyu mukuzirikana rero ko ikiganiro kigenda utumira umuntu uzi neza ko asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo ashobore kuruhuka nawe wa mbere yamaze gushika ku murongo ni ku 62 ubusa 6666 niho mwakura allo
1: Amahoro
0: neza tubwana nande muherereye he
1: Ni Siriyaki gahoma
0: Tumiru wawe kugira ngo aruhuke isabato Siriyaki
1: Bo abantere ka numire mwene wa Gifere mu na yarasa ni nyuma na ruhuke isabato tose turuka ni isabato kurusengero rutwekere ya gahoma
0: Mhm
1: Amanongere numire mwene wa Chija cyane aho nyine yarasa ni nyuma tose turuka ni isabato kurusengero rutwekere ya gahoma
0: Yego
1: Amanongere ntumire namwe ne wacu yariko nawe nyine yasubi inyuma atoze turuka n'isabato ku rusengero rutwegere ya ikahoma Amanongere ntumire namwe ne wacu ndayisenga nawe nyine yarasubi inyuma atoze turuka n'isabato ku rusengero rutwegere ya ikahoma
0: Yego
1: Amanche mbona na yetimo nawe nyine yarasubi inyuma atoze turuka n'isabato ku rusengero rutwegere ya ikahoma
0: Murakoze
1: Amanongere mbone na butoyi kwirorero nawe nyene naruki sabata tuze turuka ni sabata ku rusengero rutwekere ya ikahoma
0: Eh murakoze
1: Amanje mbona na bukuru nawe nyene yarasubiye nyuma tuze turuka ni sabata ku rusengero rutwekere ya ikahoma Amatubona abantu bose bataruki sabata bose bate bayiruke murakoze

0: Alo.
1: Indi mani ya kifichira ma.
0: Ego mani rakiza.
1: Tumira wiriso umuwa nitu wana. Tukaturo ukanisa wate chuzu zira saazi.
0: Mhm.
1: Na ikonda tumira nasikiteri tuwana revato.
0: Mhm.
1: Natumiye namba kwa mihana tuwana taruhu kisa watu na wenye nikuzo wanile ibutura saati.
0: Mm.
1: Natumiye nmuwanyi wa tuwana haruguruza anjujurome vipo mapengi na wenye risoro kanisa watu ibutura.
0: Mm.
1: Natumiye na wanuotu watu ibutura jamani kisa mwako.
0: Mwakoze.

0: Eka tubandanye n'ikiganiro tumire wawe kugira ngo aho kisabato ku isaha zitatu n'iminota 37 mubandanye mwakora ku 62 ubusa 66 tumire wawe tumira umuntu uziko asanzwe ataruhuka isabato kugira ngo mushobore kuruhukana. Allo? Sabato nziza. Tuvugana nande muherereye?
1: Elias Buganda.
0: Kaze Elias.
1: Nashatse ndi watu wa Imana twaje hadi. Ndako yorunza sabato kama kuko abera twaru sabato. Apone kandi ekiza abuganda. Nakikunze kuko tatwajana.
0: Nakoze ka telefone kiwe rero numva ariko karavuga neza bikamukundira asubira gerageze hanyuma twumve ko bijya kugenda neza.

0: ndatumiye numufasha wiwe turuhane ejo kitaba era numufasha wanje ko ndaruhukitaba to ndataka ko yoruhuka nawe sawa rero mugiri heziza murakoze
1: murakoze cyane